أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو پیچھے رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے پیچھے کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے بردبار ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی باندیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔

0: عليما
1: مومنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو اجازت دی جائے یعنی کھانے کے لیے بلایا جائے جبکہ اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتی تھی اور وہ تم سے حیا کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے نہیں شرماتا اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے اور تم کو یہ شایع نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو

خواتین پر اپنے باپ دادا سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی سی خواتین سے اور نہ اپنے باندھی غلاموں سے، اور اے خواتین اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت تو امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

0: بَصِيرًا
1: لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی, کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمہیں کیا پتا, ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی آ گئی ہو. بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار.

کی تخلیق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کی تخلیق، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے سوال ہوا، متى وجبت لك النبوة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت کو کب واجب کر دیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما، کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے تب بھی میں نبی تھا۔ دوسری حدیث میں میرے آقا علیہ السلام فرما، کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ان کا جسم الگ تھا، روح الگ تھی، تب بھی میں نبی تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جابر، اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے، من نورک، تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا، اور باقی ساری کائنات کو اللہ نے میرے نور سے تخلیق فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و من حوالہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے نور پاک کو پیدا فرمایا، اور خود الفاظ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، میرا میں نے چاہا کہ میرا تعارف ہو، تو میں نے تمہارے نور کو پیدا فرمایا، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی نے اسی نور سے عرش کو، کرسی کو، لوح کو، قلم کو، عقل کو، پانی کو، ہواتات کو، نواتات، جماتات، ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے تخلیق اللہ نے جس چیز کی فرمائی وہ ہے اول ما خلق اللہ نوری، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے نور پاک کو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کی تخلیق سے اور اسی کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس روح کو ان کے جسم مبارک میں داخل فرمایا گیا، تو روح داخل نہیں ہوئی، واپس آ گئی، پھر داخل کیا، پھر واپس آ گئی، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، روح داخل کرتے ہیں واپس آ جاتی ہو، کہا اس میں اندھیرا ہے، گھٹن ہے، محسوس ہوتی ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی پیشہ پشت مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ودیت فرما دیا، اور جیسے ہی نور مصطفیٰ جلوہ گر ہوا، اب وہ جو روح پاک جب ڈالی گئی تو وہ ٹھہر جاتی ہے، اور جب وہ روح پاک آدم کے جسم مبارک میں ٹھہر گئی تو سارے فرشتے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ، یہ سارے فرشتے میرے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کے نور پاک کو تمہاری پشت میں رکھا ہے، اس لیے یہ سارے فرشتے اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ پھر عرض کی باری تعالیٰ، تو ایسا کر تاکہ اس نور کو میرے کسی جسم کے آگے حصے میں رکھ دے، تاکہ یہ فرشتے آگے کھڑے ہو جائیں، یہ میری، میں بھی ان کی زیارت کرتا رہوں، اور یہ نور مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ان کی پیشانی میں رکھ دیا گیا، وہ سارے فرشتے آگے آ کر کے کھڑے ہو گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی کو دیکھتے رہے۔ یہی وہ مقام اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، اس کی دو وجہ مفسرین نے اور علماء اکرام نے بیان فرمائی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آدم علم میں ان سے افضل تھے، اس لیے لا علم لنا الا ما علمتنا انہوں نے کہا اور جواب نہ دے سکے، تو فرمایا ان کا حق یہ ہے کہ انہیں سجدہ کیا جائے، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ در حقیقت وہ نور مصطفیٰ کی تعظیم کی بنیاد پر تھا، کہ ان کی پیشانی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلات و تسلیم فرماتے ہیں کہ جب میرے جسم میں روح ڈالی گئی، اور ابھی آدھی ڈالی گئی، اس لیے آدمی کی فطرت میں اللہ نے جلدی رکھی ہے، اجلت رکھی ہے، اسے ہر کام بہت جلدی چاہیے۔ یہ ہمیں اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ورثے میں ملا کہ جب ان کے سینے تک روح آئی تو وہ اٹھنا چاہے، تو ابھی پورے جسم میں تو روح تھی نہیں، ابھی باقی نیچے کا جسم باقی تھا، روح سے خالی تھا، اس لیے اٹھ نہ سکے۔ تو جب انہوں نے پیشانی مبارک کو اٹھا کر کے آسمان کی طرف کیا، اور تو عرش معلیٰ کے انہیں لوہے محفوظ اور عرش الہی کے پائے دکھائی دیے، تو ان پایوں پر کچھ نقوش لکھے ہوئے تھے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیجی ہے کہ کوئی شخص نہیں مرتا جب تک وہ اپنا مقدر رزق پورا نہیں کر لیتا اگرچہ دیر سے اس کو پہنچے۔ بس جب یہ بات ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور روزی تلاش کرنے میں حد اعتدال سے تجاوز مت کرو اور تاخیر رزق کی صورت میں گناہوں کے ساتھ رزق طلب نہ کرنے لگنا، اور جو رزق حلال اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ عطا ہی سے